0: your mark, ready, set, let's go.
1: Dagsvax i håret. Og ingen ridser i CD'en. 90'er-festen på Radio Viborg.